0: nya de na se e da bi o ye se be bi a ye ku kwa ase ye ko reform o
1: reform o
0: e be bi a reform e ti o adwin se ye ye die wo di nipa ko to o be bi o be die problem e be bi a sebe o be ye no hu ye problem ne ne o be di na ye o de be ma no nkwan wo hwe mu o hu na nim ni na de nyina wo na se